0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi.
1: Pratite talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Na osnovu člana 117 Zakona o osnovama bezbjednosti i saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini i člana 16 Odluke o sigurnosti i saobraćaja na cestama grada Srebrenika te davanju saglasnosti službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice grada Srebrenika, koji regulišu privremenu izmjenu režima saobraćaja na području grada Srebrenika, Policijska uprava Srebrenik izdaje naredbu o privremenu izmjeni režima saobraćaja na području grada Srebrenika. Ovom naredbom određuje se privremena izmjena režima saobraćaja u centru Srebrenika i to u ulicama 1. Marta i doktora Hašima Muharemovića. Privremena obustava saobraćaja na kompletnoj širini puta izvršit će se 21. juna ove godine u terminu od 18 do 24 sata, a povod je navedeno održavanje koncerta pop grupe Hari Matahari u povodu obilježavanja Dana grada Srebrenika. Provođenja mjera naloženih ovom naredbom izvršit će policijska stanica Srebrenik, a ova naredba stupa na snagu 21. juna ove godine u terminu od 8 do 24 sata.
0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
2: Izudinova korida, Lisović i Srebrenik, nedjelja 26. juli. Očekuju vas brojne borbe bikova, šampiona, snage će odmjeriti Rožeta i Roki, Panter i Jelenko, Žućo i Kukan. Brojne druge borbe bikova koje će ljubitelje korida ostaviti bez daha. Za sve posjetioce poseban muzički ugođaj uz Moni i Mahira Petrovića. Nedjelja 26. juli, Lisović i Srebrenik, Velika korida u organizaciji Izudina Ahmetovića. Svi ste dobrodošli.
0: Najbolji muzički izbor Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.

0: Pratite talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Na osnovu člana 117 Zakona o osnovama bezbjednosti i saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini i člana 16 Odluke o sigurnosti i saobraćaja na cestama grada Srebrenika te davanju saglasnosti službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice grada Srebrenika, koji regulišu privremenu izmjenu režima saobraćaja na području grada Srebrenika, Policijska uprava Srebrenik izdaje naredbu o privremenoj izmjeni režima saobraćaja na području grada Srebrenika. Ovom naredbom određuje se privremena izmjena režima saobraćaja u centru Srebrenika i to u ulicama 1. Marta i doktora Hašima Muharemovića. Privremena obustava saobraćaja na kompletnoj širini puta izvršit će se 21. juna ove godine u terminu od 18 do 24 sata, a povod je navedeno održavanje koncerta pop grupe Hari Matahari u povodu obilježavanja Dana grada Srebrenika. Provođenja mjera naloženih ovom naredbom izvršit će policijska stanica Srebrenik, a ova naredba stupa na snagu 21. juna ove godine u terminu od 8 do 24 sata.
1: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.

0: Pratite TVS Srebrenog radija, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Na osnovu člana 117 Zakona o osnovama bezbjednosti i saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini i člana 16 Odluke o sigurnosti i saobraćaja na cestama grada Srebrenika te davanju saglasnosti službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice grada Srebrenika, koji regulišu privremenu izmjenu režima saobraćaja na području grada Srebrenika, Policijska uprava Srebrenik izdaje naredbu o privremenu izmjeni režima saobraćaja na području grada Srebrenika. Ovom naredbom određuje se privremena izmjena režima saobraćaja u centru Srebrenika i to u ulicama 1. Marta i doktora Hašima Muharemovića. Privremena obustava saobraćaja na kompletnoj širini puta izvršit će se 21. juna ove godine u terminu od 18 do 24 sata, a povod je navedeno održavanje koncerta pop grupe Hari Matahari u povodu obilježavanja Dana grada Srebrenika. Provođenja mjera naloženih ovom naredbom izvršit će policijska stanica Srebrenik, a ova naredba stupa na snagu 21. juna ove godine u terminu od 8 do 24 sata.
1: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.

Pratite talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Na osnovu člana 117 Zakona o osnovama bezbjednosti i saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini i člana 16 Odluke o sigurnosti i saobraćaja na cestama grada Srebrenika te davanju saglasnosti službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice grada Srebrenika, koji regulišu privremenu izmjenu režima saobraćaja na području grada Srebrenika, Policijska uprava Srebrenik izdaje naredbu o privremenoj izmjeni režima saobraćaja na području grada Srebrenika. Ovom naredbom određuje se privremena izmjena režima saobraćaja u centru Srebrenika i to u ulicama 1. Marta i doktora Hašima Muharemovića. Privremena obustava saobraćaja na kompletnoj širini puta izvršit će se 21. juna ove godine u terminu od 18 do 24 sata, a povod je navedeno održavanje koncerta pop grupe Hari Matahari u povodu obilježavanja Dana grada Srebrenika. Provođenja mjera naloženih ovom naredbom izvršit će policijska stanica Srebrenik, a ova naredba stupa na snagu 21. juna ove godine u terminu od 8 do 24 sata.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz Move!
1: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevno cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
2: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz Move!
1: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
2: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
1: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
2: Vaše zdravlje je naša misija.
3: E, Bože, što se odzavažete, brate? General pauza, čekaj.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz Move!
1: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
2: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje

0: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komforu u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: Kupujte odmah. iGas DOO donosi preko 20 modela vrhunskih kosilica. Birajte provjerene brendove Honda, Briggs & Stratton, Iskra i mnoge druge. Snažne, pouzdane, pale iz prve i kose bez milosti. Garancija 2 godine. Špionica Srebrenik, pozovite 062-126-878. Proljetna akcija je u toku, ali ne zadugo.
1: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingu u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.

0: Ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu, 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
1: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
0: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
1: Vaše zdravlje je naša misija.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.